0: Ya caning sening goyang dangdut leko tenan ya ya ya. Tak sapa mana sing gabungan ada siapa ya ini ya. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya ya ya.
1: Ya ya ya ya. Ya ya ya ya.
0: Ya ya ya ya.
1: Assalamualaikum
0: Kak Danda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti Mukherjee. Sehat ya Ning?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat terus saya ya.
0: Iya sehat terus. Heeh, sehat kabeh wis alhamdulillah sehat